chava ka yena a mathelo lawo kutatsa go tsakana wa ntsuntswana ba tapeyana ne mama.